Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa ta ga ri do. Ka jo ta na me ya ta ta de ni na me u ta mo dan du ri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku na me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mo ti na ye ni ya ga. Bapa to ta jan na pa mbo ta ku ti ga ku ti ga kwa ta so ku ta ku ti ga ku ti. Ka ye ya ta pa mo ku ta ku ti ga ku ti kwa ta jan ni ke bi ku ta ku ti ga ku ti. Kadene ye tu ku ta mo ye mbo ri ye. Bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta mo be ni. Kara ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ra ku ta mi ya ba. Atu wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo ri te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo ri ga di wa mo ma. Ka ku ti na me ya ti ga ni bo ye ni mo. Como vacina, aquí nada, no ye, tagaturi, paga pico, cabala, nagani, agua, y yo dan a mi ya. Guava, adwara mi agro, amara tu mamura, pan yado, cada gente, tamo, cada domingo, ministro, ni, unido panade, lo reputa, y bueno, funcionando.